0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.

0: Радио Рация.
1: Олександр, ми працюємо наш ефір 7 годин 10 хвилин. Зараз докладаєш у Білорусі, 6-10 годинники показують у Польщі. У Латвії та Литві віщали напередодні повітряну тривогу про спагрозу дронів. У Брюсселі заявляють, що Росія і Білорусь несуть загадоказність. Нагадаю, розповідаємо про події раніці 20 травня. У Латвії спиняли пасажирські техніки, у Вільні працює аеропорта дихромазкага транспорту. 20 травня про спагрозу. Беспилотник, який ймаверно залетів з території Білорусі, на годину спиняли працю аеропорта, повітряну тривогу вещали у 5 районах Литви. І так само во всіх районах гэтых людям рекомендували зайсці у сховище. Між іншим, зараз аналізують ситуацію, ды так само Брюссель заявляє, що адказність за гэту акцію несуть Росія, ды так само Білорусь. У нашому ефірі коментарі білоруського політика, намісника старшині об'єднаного оператора ходного кабінету до керівника Народного антикризисного управління Павла Латушки.
2: Ну, по-перше, ми повинні розуміти, що Лукашенко представляв територію Білорусі для агресії супроць України. Зараз він представляє повітряну простору для агресії супроць України, що так само створює небезпеку для сусідніх країн, членів Європейського Союзу. Аналогічну ситуацію ми бачили в минулому році у Польщі, коли 19-20 вересня, бодай же, минулого года 20 дронів залетіло на територію Польщі. Ми бачили это у Латвии, зараз бачим это у Литве. Конечно, тут возникает в первую чергу питание до супротиповетренной обороны Лукашенко, який завсёды хвалится, что и он заховывает мирное небо над головами белорусов, а лишь штосьці поветренную тревогу не объявляли на территории Беларуси. Значит, Лукашенко не клопотится про життё и здоровье белорусов. И он нават не информует белорусское громадство, коли про территорию Беларуси летят дроны, узброенные бомбами. Да?
3: Ну так, не поведомили Литве. Литве не поведомили, а для белорусов сапраўды ніяких...
2: Для белорусов нет. Так, але тут, ведаеце, такое папярэджанне выглядае трохі камічна, бо не папярэджваць трэба, а трэба спыніць, падтрымліваць агрэсію Расіі супраць Украіны, спыніць вытворчасць узбраенняў на тэрыторыі Беларусі і не праводзіць тое, што ён праводзіць зараз, гэта ядравыя вучэнні ў справе баявога прымянення ядзернай зброі з тэрыторыі Беларусі. Беларусы і беларускі, уяўляеце, то зараз усе ядзерныя дзяржавы Заходу фактично нацелили свою зброю на територію Білорусі. Бо вони не ведають, як Лукашенко буде проводити гэтае вучэнне. Ён притягнув ядерну зброю на територію Білорусі, ён взяв гэту ядерну дубинку, махає, показує, який він моцний. Але, звісно, у рамках безпеки інші держави будуть глядіти зараз великим подозренням і з небезпекою на територію Білорусі. Значить, Лукашенко намалював на головах білорусу

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Олександр, з вами разом збираємо коментарі, де закриваємо чергову тему. Україна – важний напрямок праці. Тут незабаві чекаємо новину. Така праця у рамках міжпарламентської групи «За демократичну Білорусь», каже білоруський політик Анатолій Лебедько. Він координує цей напрямок. До Рації білоруської демократичної лідерки Світлани Тихановської прокоментував призначення в Україні по білоруським напрямку, де так само проанонсував чергове мероприємство у рамках альянсу, яке об'єднує більш за 350 депутатів з різних країн.
2: Я ще раз нагадаю, от свіжо, коли люди питаються, навошто гэты альянс, я ще раз хочу підкреслити, що ми маємо більше за 350 парламентарів, більше з 20 країн, які представляють і міжнародні парламентські організації, які доброхотно і безплатно працюють по Білорусі. Працюють у особних країнах вельми добре, наприклад, та ж сама Литва, яку я згадував, тут відбулося 3 голосування, і усі вони були з поспіхом для нас. То бок, білорусам не заборонили удільничати у місцевих виборах, білорусам не заборонили набивати нерухомість, і білорусів не прирівняли до статусу російців у правовому полі Литви. Це от так просто ні по щочку пальцю не відбувається. Це якраз є системна праця з групою «За демократичну Білорусь» у литовському сейні. Це дотичить інтересу не тільки там 50 тисяч білорусів, які мають статус у Литві, але і їх родних близьких. Як мінімум помножаємо це на 3-4 і это уже сотни тысяч людей. Дякуючи вось групам, мы маем такие поспехи. Тому в ближайшей перспективе мы у червені збираем у Лондоне, імкнемся, каб туди приехало як мага больше представников розных груп парламентов. І нас важно, каб это было в режиме офлайн, каб люди бачили один одного. І перше, що ми завжди робим, ми говоримо про позитивні практики, які есть у праці того чи іншого парламента по білоруському кейсу, по білоруській повестці. Хтось огучує гэта, хтось бере гэта на оловок, некі ж ми пушим добрі практики, каб гэта і інші парламенти використовувалися. Гэта перше, що ми зробимо. Далі ми будемо обмірковувати, зацікавіться британські парламентарі, тим, що ми не сядзімо, просто не чекаємо будучині, а рихтуємося до її. І ось те, що ми називаємо позитивною альтернативою, моцно зацікавило господарів гэтага мероприємства парламент, і ми будемо презентувати некаторі наші напрацовки для будучої Білорусі. Ну і третя, заключна частка – это уже эстафета для Осло. Потому что наступная встреча будет у Осло. Норвежский парламент погодился это сделать для нас. Так что вот это самое ближайшее. Ну а наиближайшее, это, конечно, поездка в Украину, где мы працуем с группой «За демократичную Беларусь». Нам рихтуется рабочая поездка, и она будет, видать, можно и историчной, и прорывной такой. Ну и натурально, зараз я в тесных коммуникациях с группой Верховной Рады. Мы бы хотели, как там было, ну, как минимум, там 3-4 пункта, які дотичать праці парламента. Поки не буду про це говорити у подробязностях, можемо ще додатково з вами вийти у ефір, але ну, над цим працюємо.
1: З України є ще такі додаткові новини. Ярослав Черногор, він буде займатися менавіто білоруськими питаннями. Там призначили спецпредставника, довго говорили, але я так розумію, що це не той спецпредставник, про якого говорили довго, що ось його чекають. Це все ж таки він. То він буде по питаннях Білорусі, бо ніка така посада у його більш розвілістая була. Лауха такая Ярослава Черногора.
2: Ну, тут есть певная покроковость дзеянню на украинском боку. Покуль он отримал дипломатичный статус, так скажем. А вот спецпосланник, давайте крышку почекаем. Але я тешусь, что именно Ярослав будет заниматься белорусской проблематикой. И он один из наибольш досвечанных. Нам не треба приглядаться один до одного. Мы уже ладили кольки форумов Острожских супольно. Тому я ведаю его компетенции, його досвід, і думаю, це вельми добре. Означає, що цим питанням, що хочу означати так, що займається сам Зеленський. І, значить, він вибирав кандидатуру, і це означає, що це не буде просто от спецпредставник, некий дипломатичний клерк. Коли тим займається президент Зеленський, то це підкреслює пріоритети, які є зараз для України, пріоритетом, з яких з'являється Білорусь для України.
1: Ну, але це і є той самий позитивний крок від України,
3: краіны, пра які вось вельмі часта мы гаворам, што вось мае быць адтуль прыйсці некі такі пазітыўны крок. Ці вось гэта прызначэнне?
2: Так, пачакаем, просто будзе яшчэ адно прызначэнне, чакаем, якое просто трэба аформіць юрыдычна. Пакуль гэта паўкрок, які зроблены Украінай, і мы ведаем. Ну, гэта як бы ўжо сакрэт Полі Шанэля, усе гэта як бы ведаюць. Але пачакаем афармленне і прызначэнне вот менавіта на тую пасаду, якую усе чакаюць.
1: І толькі нагадваю, у сярэдзіне траўня Міністэрства замежных справаў Украіны прызначыла аналітыка Ярослава Чарнагора, яго пасада гучыць такім чынам: амбасадар па асобых даручэннях па пытаннях узаемадзеяння з дэмакратычнымі сіламі Беларусі ды іншых недружалюбных краінаў. Як кажа Анатоль Лябедзька, рашэнне МЗС разблакоўвае падрыхтоўку візіту ў Кіеў Святланы Ціхароўскай.

0: І коли раніца у четвер, Білоруське радіо «Рація», ми працюємо наш ефір, закранаємо зараз чергові теми. Голосування Координаційної ради проходило на минулому тижні. Голосували тільки 2113 виборщиков у тройці лідерів. Коаліція «Латушки» і «Рух за свободу», «Європейський вибор» ди «Рух воля». Віце-спікерка Координаційної ради ди представниця фракції «Наступ» Лізаєта Прокопчик розповіла Марині Савіцької своє міркування на код кампанії ди дійності усьої структури.
1: Завершилося голосування у Координаційну раду. Твоїми очима як усе пройшло? Наскільки тобі сподобалося?
2: Як завжди, вибори – це доволі активне і таке неспокійний час. Мені не подобається таке, коли щиро. Я б хотіла просто протягувати працювати, але я лішу, що це добрий замір. І не глядячи на те, що шмат хто каже, що це добрий замір там ставлення білорусів до діяльності Координаційної ради, але у мене дрібні новини, це ставлення до всього демократичного руху. Це ставлення до того, що ми, як політичні активісти, як політики, ми не відказуємо на ті запити білорусів, які вони виказують. На жаль. Самі виніки були некоторим сенсі для мене здивленням. Наприклад, виніки «Хопіць бояться» доволі значно, як по мені. І європейський вибір набрав трохи більше, я думала. Але гулом наступ підтвердив свій попередній винік. Це вже так само не то, як дрібно. Буде доволі цікава конфігурація, я думаю. Тому що зараз шмат таких мелких фракцій. І не вельми зрозуміло, як буде формуватися коаліція, коли шира. Але наступ у будь-якому випадку, у будь-якій конфігурації Координаційної ради бачить усі можливості для виконання тої програми, яку ми заявили. І ми будемо протягувати над цим працювати.
1: Як зміниться і чи зміниться на угол ваша груповка після виборів?
2: Доволі емоційно. До речі, у нас ніяк так отрималося, що у версії список, у тим ліку були люди, які у попереднім скликанні з нами не працювали. Це три чоловіка: Іван Кравцов, Євген Андрейчик і Стася Терентьєва. Вони доволі знані люди, як у громадянській супольності, так і у політичному руху, тому сподіваюся, що вони розуміють, куди вони прийшли, і це не буде для їх несподівано. Дівам. До того ж, усі вони у тим чи іншим сенсі працювали у демократичних силах агулом, тому я думаю, що з усім справиться. Хотілося б, звісно, каб цих людей було більше, тим ліку нових людей більше, але, ну, видать, не гадим разом.
1: Так само зміниться і твоя посада, то бок з віце-спікерки ти перейдеш крючко у іншу роль, ну і разом з тим. Наскільки тобі сумно те, що завершається ось цей відрізок?
2: Ну так, покуль, як мінімум, там на місяць-півтори отримлюється, суходжу від обов'язку віце-спікерки, я рада. Тому що це час трошки зайнятися нічим іншим, не віце-спікерськими справами. Я думаю, поглядимо, яка знову-таки буде коаліція. Вилішуючи, що у КР зараз два віце-спікери, це все до у меншості є шанс пропихнути свого віце-спікера. Тому сподіваюся, що наступ все ж таки буде представлений ще у керівничих органах, може, навіть не мною.
1: Як тобі працювалося на угол з Артемом Бурханом?
2: З Артемом працювалося добре, але нагадаю, що у нас був ще другий віце-спікер, якого я ось не так шмат бачила. Але з Артемом з большого працювалося добре, не глядячи на те, що ми такі якби противні, так одно одному боки представляли за учоди. Ніяк ми з ним знаходили порозуміння. Напевно, там одне виключення – це слухань Тихановської, які були. У нас там були певні проблеми з порозумінням, але навіть з тої ситуації ми ніяк вийшли.
0: І так само тут варто додати, що огучені виніки можуть змінитися ще до 22 травня, поскільки подаються зараз скарги, де розглядається процес виборів. До 9 Білорусі, до 8 у Польщі зараз адекватно 15 хвилин залишається. Ну, а ми з вами протягуємо тему.
3: Політхід з Віталем Циганковим.
4: Вибори у Координаційну раду завершилися. Агулом на їх проголосувало 2113 чоловік. Більш за всього голосів набрала коаліція Павла Латушки і Руху за свободу – 42%. На друге місце спіс «Європейський вибір» на чолі з Валером Міцкевичем – 14%. Як варто оцінити гэтыя виніки? Показально, що головною лічбою, яку обмірковують в шматлікіх дискусіях, з'являється менавіта ті самі 2113 чоловік – кількість людей, які прийняли удзел у гэтым голосуванні. Гэта, безумовно, не шмат. Гэта три рази меней, чым было на минулих выборах у Координаційну раду два гады тому. Свою ролю, безумовно, згуляли технічні атаки на систему подліков і доволі складана процедура голосування, у виніку чого некоторые люди тратили на її цілі години. А інші погляділи на тих і вирішили навіть і не спробувати. Подарвала популярность выборов у Координационную Раду и решение таких рядомых особов, как Виктор Бабарыка, Мария Колесникова, Сергей Тихановский, Павел Северынец, не вылучаться в Раду. Эта структура не долечилась целой фракции Хныровича, Прокопьева, Егорова, которые вы решили не принимать удел на этот раз в выборах. Почали меркаванне, что удел вядомых политиков может подогреть интерес до выборов у Раду. Але, видать, цвярозая оценка ситуации подказала им, что это навряд ли отбудется. Принамсі в тих масштабах, которые могут дозволить сказать про некую перемогу, про некие плюсы от этого удела. А нават калі б, например, бабарыканцы набрали б большасць на выборах. Для чего? Каб там у Раде захраснуть у вырашэнні неких дробязных пытанняў? Однак галоўнымі причинами такого малого удзела голосования, на мою думку, з'являюцца наступные чынники. Па-першае, объективная гістарычная речь, теперешняя политическая атмосфера сярод беларусаў за межой. Мы маем зараз такі этап беларускага жыцця ў міграцыі, калі у палітычных імпрэзах і акцыях прымае ўдзел усё менш людзей. Гэта аб'ектыўная рэальнасць, якую амаль немагчыма змяніць самымі актыўнымі намаганнямі палітыкаў і сродкаў масавай інфармацыі. Можна ўскосна параўнаць гэта з тым, як у Беларусі да 20-го году палітыкі і аналітыкі шмат разоў задаваліся пытаннем, чаму людзі не выходзяць на пратэсты, чаму не прымаюць удзел у палітычным жыцці. А таму, што яны не бачылі стымулу, не верылі, што гэта можа нешта змяніць, не адчувалі перспектывы. Але ў 20-м годзе ўсё раптна змянілася, і на вуліцы Беларусі выйшлі мільёны. Паводле гэтай паралелі можна ацэніць і выбары Координацыйную Раду. Большасць людзей так і не пераканалася, навошта ім гэта трэба, што гэта прынясе, які ў гэтым сэнс і што гэта зменіць. І другі аспект – не толькі перад выбаршчыкамі, але і перад самой Координацыйнай Радай паўстае экзістэнцыяльнае пытанне аб сэнсі свайго існавання. Апаненты па абодва баку мяжы будуць неспынна націскаць на гэтую лічбу – 2113 чалавек, якія прагаласавалі. І ўздымаць пытанне – а каго вы, уласна, прадстаўляеце? Таму, магчыма, я не выключаю, што гэтая Рада не пражыве свой тэрмін 2 гады. Бо ўжо зараз гучаць даволі моцныя галасы аб неабходнасці пераўсталяваць гэтую структуру на нейкіх зусім іншых прынцыпах і падыходах.
3: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Гості фестывалі з нецярпеннем чакалі пачатку фестываля і дзяліліся сваімі ўражаннямі і прагнозамі таго, хто можа заняць першае месца.
1: Этот фестываль значыць для мяне очень много, потому что я был руководителем студенческого хора медицинского института в Ямстоке 10 лет. Потом я был дирижером оперного хора Гранд Театр в Лодзи. В Швейцарии я дирижировал мужским хором недалеко от Луцерны, в Земпах. Хоральное искусство очень для меня много значит. Я надеюсь, что самый лучший будет хор из филармонии народной из Варшавы, потому что дирижер я, my drużycy, no tylko wirtualno.
2: Przychodzę tutaj co roku, ponieważ sama pochodzę z Hajnówki i festiwal od zawsze był blisko mojego serca, dlatego że sama również śpiewałam w chórach cerkiewnych przez wiele lat. No jest to część mnie, więc dlatego każdego roku staram się zorganizować czas, żeby być na festiwalu.
0: A wystupali kiedy-niebudź tu?
2: Oczywiście, tak. Wystupiałam razem z chórem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ponieważ pewnego roku otwieraliśmy przesłuchania festiwalowe.
3: Nie, no cerkowna muzyka, jesteśmy prawosławne. Cerkowna muzyka gdziekolwiek brzmi, tam podnosi, to jest nasza modlitwa. Tak jak Jezus powiedział w pieśni o Samarytance, gdzie jest tak pieśń Samarytanka. Wszędzie się trzeba modlić, wszędzie jest modlitwa. I stąd też przyjechaliśmy tutaj po piękno naszego ucha, żeby oderwać się na chwilę od rzeczywistości przede wszystkim, no i też wspomóc trud śpiewaków, szczególnie pieśni prawosławnych.
0: Сёлета будзе выступаць і беларускі хор, тут Унія з Вільні прыязджае. Пойдзеце?
3: 22-го. Ну, варто. Добре было б прыехаць. Выянтковы пераказ, як гэбы спеву тэш літургічнага, в выкананню языка беларускіга, чылі такіго бардзей, так, ну, славянскіга. Ну, пабачым.
0: А тыдзень таму вы былі ў Гайнусе на такім фестывалі? Не царкоўнай музыкі.
3: Ну так, бо мы з Гайнукі. Бо мы з Гайнукі.
0: І як вам уражанне ад таго фестывалю?
3: Трохи грузіні, то так мені так одервалі від
0: землі,
3: від душевного переживання.
0: То, що маємо два таких фестивалі у Гайнуці, Гайнука і Дні церковної музики, про що це нам каже усім?
4: Думаю, что каждому это кажет нечто иное. Думаю, что так само и простора православной хоровой музыки, церковной музыки настолько широкая, что каждому есть тут место. Один фестиваль пополняет другой. Так что дякую, альбо в вынику это так само месяц травень на Подлашу, это месяц церковной музыки.
0: Як вы самі бачыце, гэта толькі праваслаўная, калі мы кажам пра гэты фестываль, і праваслаўная музыка, ці гэта больш экуменічны дае эфект, і ўсе хрысціяне, у прынцыпе, не толькі слушаюцца гэты
4: фестываль? Ну, музыка, увагалі, гэта такая галіна мастацтва, якая, хучай за ўсё, людзі яднае, таму што можна быць салістам, але пераважна, калі гаворым пра музыку, уявляем сабе або хоры, або аркестры, гэта патрабуе супрацовнічаць, слухаць адзін другога, так што сам гэты факт ўжо прыхіл ляе музыку ў гэтым накірунку, каб людзі яднаць.
0: Пасля афіцыйных выступаў харысты выканалі твор «Вечная памяць», якім сімвалічна ўшанавалі памяць людзей, звязаных з фестывалем Гайнаўка, які ўжо адышлі з жыцця, але ўнеслі свой унёсак у развіццё дадзенага мерапрыемства.

0: тут еще про Америку. Он был заправдан от белорусской интеллигенции, заправдан украинской интеллигенции.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: у Брюсселі. Брюссель зараз знаходиться у війні з Трампом, і тому нічого не отримлюється у їх. Ну і не тримається за зрозумілих причинам. Ось, на жаль, національні сили Білорусі так само ні на що, на жаль, зараз не згодні, крім того, як писати коментарі у інтернеті, що мені щось не подобається, на ніяку організовану силу, на ніяку організовану діяльність, поки вони не здольні.
1: Тим не менш, ви ще протягуєте виходити на дідушну акцію підтримку полізняволених, що от у Ізраїлі. Як ви рішите, коли такі акції вже стануть якби не актуальними?
0: Ну, поки існує цей режим, я не повинен протягуватися, зміниться режим, буде нічто нове вже. Там акції вже у підтримку нових білоруських уладів, там пропаганда нової вольної Білорусі, як я кажу. Термін авторський 19-го року. Ну, напевно, зміниться формат, коли зміниться обставини у самій Білорусі.
2: Гэта быў Барыс Балтэ з Ізраіля, дзе таксама, як мы пачулі, прайшла акцыя салідарнасці з палізняволенымі ў Беларусі. Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навіна? У Беларусі абвінаваціла Літву ў залёце ўкраінскага беспілётніка з яе тэрыторыі. Ператрус у менскай кватэры былога палітвязня Лапковіча. Пра гэта да іншыя падрабязні праз дзве хвіліны.

0: Як Наваградчына яднае земляку ў выгнанні. Суполка Наваградства існавала і да 20-го году, аднак менавіта апошнія гады надалі ёй новае значэнне. Для многіх беларусаў, вымушаных апынуцца за межамі, яна стала не проста культурнай ініцыятывай, а месцам сустрэчы землякоў, аб'яднаных памяццю пра малую бацькаўшчыну, непаўторную Наваградчыну. Сёння суполка яднае тых, для каго Наваградак гэта частка ўласнай гісторыі, культуры і ідэнтычнасці. Удзельнікі арганізуюць сустрэчы, пра гісторыю краю, падтрымліваюць сувязі паміж землякамі і спрабуюць захаваць тое, што фармавала Наваградчыну дзесяцігоддзямі. Што сёння азначае быць чалавекам з Наваградчыны, як за апошнія гады змяніўся сам горад і яго жыхары, чаму цікавасць да сваіх каранёў і лакальнай гісторыі не знікае нават у выгнанні, якія планы на бліжэйшы час мае суполка. Пра гэта і не толькі мая калега Вольга Сямашка пагаворыць з гасцьмі рацы, сябрамі суполкі Наваградчыны, Александром Быстрыком, Паулиной Литовкой и Катерыной Байко.
1: Гость рации.
2: Мы представляем суполку Наваградства. Это не вельми формальная суполка людей, выходцев из Наваградка, которые живут зараз в разных краинах света, шмат живее у Польши. Суполка была еще неформально утворилась еще, там, можно сказать, 20-го года и навод ранее. Всякие подеи зараз вас опынулись раскиданные по свете, или хочем не подтримливать сувязи, узмацнять, может, навод сувязи с выходцами из Наваградка. Ведаем, что их шмат по всем свете есть. Подтримливать сувязь, зрозумело, с родимой. Представлять некие такие локально-региональные суполку, которая існує глобально.
3: Люди вам скажуть, що ну ось до 20-го года ми один одного не ведали. А у нас трошки другая історія. Просто в 20-м годі ми ще раз сійшлися там в одним місці і в одним часі. Ми бачили, що там є люди, з которыми ми робили нечто разом вельми давно. Та наставники, гэта вучні. Гэта ўжо выпускнікі. Частка нашай цяперашняй суполкі, вот яна знаёмая даўно ўжо. У нас быў такі школьны клуб, і мэта ў нас была прыблізна такая самая. Значыць, мы цікавіліся гісторыяй свайго горада, у нас быў такі дэвіз: ведай, што любіш.
2: Любіш, што ведаеш, ведай, што любіш.
3: Поэтому мы падарожнічалі. Ну і наадварот пасля, да, любіш, што ведаеш. У нас быў клуб у школе, мы сустракаліся, гаварылі пра гісторыю, абмяркоўвалі традыцыі. Святкавалі разам святы, мы там некалькі разоў дзяды. Я вот часта думаю, чаму мы разам засталіся, да? У нас узнік давер адзін да аднаго. Нам гэта і самае галоўнае, напэўна, у нас былі каштоўнасці адны, якія мы падзялялі. Людзі не захацелі губляць гэтую сувязь. Многія пасля заплацілі цану за гэта ўсё. Але застаемся разам, і мне здаецца, гэта такая падтрымка вялікая. То есть некі кавалачык свайго мы маем тут. Ну ж не вельмі вайшлі ў грамадства. Жывём даволі ізалявана. Гэтая наша суполка дае кавалачык радзімы, дае нейкую упэўненасць, дае не праваліцца ў псіхалагічныя праблемы вялікія.
4: Ой, гэта вельмі прыгожая суполка, назва Наваградства, а я не ведаю, інтэлігенцыя Наваградства за мяжой. Але мусім быць разам, мусім памятаць пра Наваградак, пра сваю гісторыю, мусім несці гэта так у свет. У вельмі такіх глобальных планах можа быць нейкія рэформы прапісваць, да, для нашага месца. Але на Наваградак добра развітая эканоміка, турыстычным накірункам і так надалей.
5: Пытанне будзе да ўсіх вас, паважаныя госці. Кожны жадаючы можа ўступаць у суполку Наваградства, ці толькі па прынцыпу зямляцтва?
3: На пытанне даверу таксама. Што за чалавек, як-то, ну, паглядзець на яго, хто ён?
2: Канешне, гэта ўсё так. Справды будуецца на даверы. Мы такіх ужо нейкіх вялікіх, пакуль публічных мерапрыемстваў не робім, пакуль толькі вось толькі пачынаем нешта рабіць такое в адзін бок, так? І, ну, як лекцыі, напрыклад. Нешта рабіць вакол нейкіх конкретных справ, до якого можна буде залучитися, тоді, звісно, можна буде залучатися всім зацікавленим. Ось.
5: У ефірі нашого Білоруського радіо «Рація» у минулому годі гучав матеріал про те, що, наприклад, у вёсці Ражнова, неподалік від Познані, мається могила Франтішка Міцкевича, старішого брата Адама Міцкевича, який після поразу повстання провів 30 років у міграції, так і не вернувшися у Наваградок. І що цікаво, він сам марив вернутися на Радзіму. Чи можемо сказати, наприклад, такий ось проєкт повертання його рештку у Білорусь може стати проєктом і для суполки Наваградства?
2: Правда, у нас як почалося так і знову ж з такої краєзнавчої історичної діяльності. Ну, це я сам історик, тому мені, звісно, це більше за все якби цікавило. І справді у нас Одна з таких ідей зв'язана з могілками, правда, не брата Міцкевича, а директора Білоруської гімназії Новоградку. І він похований у Вільні. Думаємо, що ось один з таких перших публічних проєктів мог би бути ось встановлення пам'ятника на цих могілках. Ну, це покуль так, це в межах брейнстормінгу, покуль ще нічого конкретного, на жаль, не придумали, але це ось чимось таким, я думаю, ми б варто було б займатися.
4: Я лічу, що зараз тема Міцкевича на Угодка не трохи не актуальна для нас, бо спрашиваю тема з поляками.
6: Такое питання до всіх вас.
5: Такое до вас усіх питання. А чим Новоградщина може бути відрознюватися від інших білоруських регіонів? Може бути по говору, може бути по ідентичності, ці башня крича, як іде з Новоградщини, ці розмові його.
3: Міфи нас об'єднують, міфи традиційно. Перша столиця, Міндовг, Міцкевич. Коли з поляками говориш, откуль, з Новоградка, о, там у музей безплатно пропускають, ну, це ж така візитка, або там на Вавилі ми були, от уже закрили. Закривався там это подземелье, і нас пустили до Міцкевича, тому що ми з Новоградка.
2: Так, це історично такі город, і може в порівнянні з іншими там городами, містечками такого поміру, звісно, Новоград це часом є такою, да, навіть такий місцевий патріотизм часом аж занадто буває, так. Місцеві люди відчувають всю там прихожості города там і землі вокруг його, да. І бачимо вельми великий потенціал. І я думаю, що це так само нас об'єднує.
4: То новоградці – це люди, от мені завжди хочеться перестати слово інтелігенція, не ведають чому, тому що ніякий інший вайб і дух в школі, от просто сьогодні уроки історії, і тут нещо наставниця розказує, що Новоградок – перша столиця ВКЛ. Мені здається, тоді змінилося ніяке моє навіть усвідомлення себе, да? Я таке чула ніяке підвищення своєї коштовності, не ведаю, от просто.
5: Ты вспомнишь, что в той же Новоградской школе была пропанова зробити особенный предмет новоградознавства. На сегодня все володы Новоградок и его вокруг за этим потенциалом, как сапраўды вылицу такий предмет. По тих же лекціях вашої суполки новоградства підняти вже теми новоградської шляхти, новоградського замка, новоградських центрів Литви. Є ж потенціал во всім гэтым.
2: Історія вельми багата, але я думаю, що ось гэта така слава наша, такі, може, некаторые нават міфи часом вельми, вельми прыгожі, але заслоняюць такую больш цікавыя некія сторонки, больш складаныя. І ми у тим ліку ось хотіли би, каб сапраўды цю гісторію, може, некія недосвечаныя, недагледжаныя сторонки, ось люди ведали, і один сябровський проєкт, такий краєзнавчий телеграм-канал Новоградок, который так и называется. Там вельми цікавые речи, я сам читаю, шмат які просто не ведал. И тому тем вельми цікавых. Вельми шмат, православная история, там, с этим митрополитством, там, вядомая униатская, католицкая, и габрейская, и мусульманская. Тем лику, для того, как некие сувязи як подсвечивать, так? Ось яка, що значить Новоградок в тому контексті там ВКЛ, в контексті Речі Посполітої, в контексті там Російської імперії, да? Які сувязі були там з іншими країнами, з іншими народами. Призмою місцевої історії відкриваються історії нашої країни і Європи. Я сам з метрополії, це була вьосочка така під Новоградком, зараз стала частка города. І ось метрополія, як опинулася, я так само там почав розшукувати. Під час наполеоновської кампанії спинявся у цьому фольварку, чи то Наполеон, чи то один з його генерал. Ну, такі легенди виявляють.
3: Коли у польській школі, то з наших, чи то Аліса, чи то Стеша, сказала, что недзе у нас там, значит, мы живем каля Світязі недалеко, то польские дети сказали, что правда это, что Світязь правда есть? Для всего света так само открывать эту Світязь и всякое такое, показать, что это реальное место, а не байка.
4: Я ходила на курсы польского, и наставница у меня по курсам польского, тут уже у Польши, и она была выхователькой молодших классов. И она была колись у Новоградку, наведывала его верни таким пробегом. И дети просто с захоплением типа Новоградок натурально існує. Мы лечили, что он, типа, как, ну, нечто казочное про Міцкевича. Міцкевич здесь и там народился у неким казочным Новоградку.
5: А до речі, наскільки зараз Новоградок ще не з'являється для нас вигнані казочним, чи тримаються ви сувязі зараз самим городом, і як за гэтые 6 апошніх годів город, може би, змінився, його дух, жихари?
2: Одна з метов ось ініціативи такої історично-краєзнавчої менавіта і була, що ось як зв'язати про такі теми, які цікаві всім, які там вічні, можна сказати. Ну, я ведаю докладно, що люди там читають і глядять, і там некі знайомі, звісно, засталіся і мають вже про те, наскільки змінився, мені тяжко казати, тому що навіть те, що я ведаю про сябров знайомих, я думаю, це такий вельми суб'єктивний позик на це все, тому Конечно, як все, як вся країна, я думаю, змінилася, але не можу сказати зараз за місцевих.
4: Ми, до речі, можемо порозважати про замчище, да, яке зараз якби цим би реставрують, там копають.
3: Я завжди, коли чую от про цей розкол, тих, хто тут і тих, хто там, мені здається, це не штучно підіймається і роздувається ця тема. У кожного, хто виїхав, є сувісь, є свояки, є сябри, з якими контактуємо. Я не думаю, що це така вже от прорва між нами. Ну, а на код того, які там зміни, ну, як во всій країні. От мені, наприклад, було так прикро слухати парад перемоги у минулому році, да, коли по вулицях Новогрудка марширували садиківські війська, да, там дітки у формі танкістів і так далі, і тут об'являв, ідуть війська і такого-то садика. Тобто те, що робить така псевдоедукація, це страшно, це такі наступці, які після передолюватися будуть 10 годин. Ну, але це не тільки в Новоградку, по всьому Україну. Що там, розібрали дом, да, при костелі, да, був дом монашек, от його, чи то будуть відбудовувати заново.
4: Ну так, і вельми шкода його, бо от розібрали, так, що потім робити, вернемося, як його назад.
2: Про Новоградство, коли ідея зникала, ну, у нас, якби, з Новоградку люди виїжджали, там, більше не 30 років, за добрим життям, ці так, ці гадок, ну, і тому ми хочемо, якби, то есть, це не тільки висприйняє попочнюю хвалю міграції, там, із 90-х годів, люди з'їжджали, і з 50-х люди з'їжджали, з некоторими ми там спробуємо встановити сувязь. Є там вже мігрант у другім поколінні, я випадково там зустрівся, коли там був в Америці, ось з сином виходця з Новоградка. І ми от на цій глібі так само. І він, навіть не бивши ніколи там, по розповідах батьки, і він так, боже ж мой, ти ж земляк, ти там... Мой батько так любив гэты город, а ён выехаў пасля вайны там у 45-м годзе. Мы тут спрабуем таксама і ўсёй такой шырокай дыяспары, і не толькі звернуцца, як бы каб паказаць, што вось нават што зараз падаецца нейкія падзелы, зноў жа я згодны, што гэта троху раздутая тэма. Гэтыя падзелы можа нават неяк не такія выразныя, калі глядзець на гэта вось такой перспектывы, што мы нас аб'ядноўвае наша малая радзіма, і гэта можа быць там сувязі, которые тягнутся уже там десятками, може навіть для некоторых і сотнями год, так, і гэта тим не менш нас всіх об'єднує, незалежно на не то, що там політичне некі переконання, але і там і релігія, і національність, і що завгодно.
5: Асамблеарським радою раці частіком виступає ініціатива Мальдіс, яка є в гнанні, викупає різні цікаві каштовності з тим, каб далі в будучині передати у Беларусь, у музеї для заховання. Ці бачите ви до своєї суполки Новоградства щось подобне, каб передавати, наприклад, знаходки у краєзнавчому місцевому музеї, у музеї Міцкевича?
3: Хіба ні.
2: Ну, це ж на будущення. Я можу сказати, що покуль це так на приватному зроні робиться некі там для себе, умовно, викупаю некі, може, більш просто, не так уже, як Мальдіс, але некі більш просто там артефакти, там зв'язані з моїми цікавностями. Звісно, в будущем це було б не саме дрена ідея кудись це передати, з таких векторів праці не актуалізувати сімейну спадщину. Я ведаю, шмат людей цікавиться і генеалогією, і у сувязі з гэтым, там, з місцевою історією, ось актуалізувати гэта, некі речі, некі там, успоміни записувати, фотоздымки старі, добра працовувати, викладати. Але це хіба у бок не самих артефактів. Ми зараз лічимо це самим таким простим, досяжним методом, ось, знову ж, використовувати якомога більш ну, там, інтернет тим ліку для цього, так, лічбовізацію проводити з ніяких там сімейних архівів, спомінку.
4: Ну так, на сьогоднішній день трохи обмежуваний ми у грошах, як нещо таке велізне, покуль робити, але може бути в перспективі. Нещо тримається. Будемо сподіватися, що Мальдіс так само передасть щось у Новоградок, як спадщину. Це я особисто, мені дуже подобається тема едукації, так, і привести нечто нове у Білорусь, які реформи едукаційні, це було б дуже круто.
2: Ми маримо, щоб у нас був університет. Я думаю, що це така дуже давня мара. Это не мы навыть ее придумали, але...
3: Это ж была мара Бориса Кита, и он навыть почав нечто робить уже, писал людям листы с просьбой профинансовать эту идею, просто недоведенная. У нас ёсць вельмі добры знаёмы, каторы працуе ў архівах. Вось ён шмат знаходак знайшоў. Так вось па яго просьбе у букіністаў тут на аукцыёнах скупляюць кнігі. Яму там практычна кожныя некалькі месяцаў адсюль дасылаюць пачкі кніжак.
5: Так, такая справа сапраўды патрэбна, як і тое, што, напрыклад, адкрыць той ж самы універсітэт, бо мы бачым па Беластоку, маюць універсітэты і наколькі малады, наколькі актыўны горад. І такое пытанне, як можна далучацца да вашай суполкі наваградства, як можна сачыць за падзеямі, запісвацца на лекцыі?
2: Ну, я хотел подякувать подтримке Европейского Союза, отрымалось провести такую невеликую инициативу, связанную с публичными лекциями по истории. Мы нашли нескольких историков, которые уже было 3 лекции проведено. Еще будет несколько. За ими можно сочить на Фейсбуке, Инстаграме. Мы покуль начинаем там нашу присутность. Маем такой план, может заняться некрополистикой, приводить до ладу могилки неких слинных новоградцев. Коли за нами сочить, долучаться, будет шмат цікаво.
4: Зразумела, што нам цікава аб'ядноўвацца як менавіта наваградцам на карысць нашага горада, па сутнасці гатовыя дапамагаць людзям, якія трапілі ў нейкі цяжкі становішча і за нейкіх рэпрэсій.
6: Дзякуй вялікі вам за размову ўсім.
2: Дзякуй. До побачення.
4: Дзякуй. До побачення.
1: Гость рацыі.
0: З гасцямі рацыі, сябрамі суполкі наваградства Александрам Быстрыкам, Паўлінай Літоўкай, Кацярынай Байко размаўляла Вольга Сямашка. Суполка гэтая прадстаўлена ў Інстаграме і ў Тэлеграме.
7: Беларуская радыё рацыя найлепшы твой сябар.
8: Чуеш, як пяе народ, як сталі песні гневы болі.

0: Руская радиорация.
1: Беларусь з'їжджає, молодь, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових уладів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунок президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація. Ми разом.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.